ないというものもございますので、どうかその辺は心をゆったりと持って、少し我慢していただくようにお願いします。